ka pedi uga kapi i ko jete shawa ke i piro sa asu go she amare amante wa nat pe norte pi uña de pe yube ga aru no u o tu me me te ve i jerere se kamba u mi rosa puta i te i poya i pabe o kube ue ka un tamba yo i pe umi ako i lore mamanga poka poka ni tungu sune i poli Rewi, ah, mantean hace amante.